Robi swoich prezydenta, uriad воїнство і всіх мирних жителів в Україні, вірус якої скроботи, хані в обіді вірус всіх ворогів, видимих і невидимих у час війни, та що

0: Господи, ви помолімо.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже.

0: храм сей затек, що завірив побожністю та страхом Божим дати нього. Господеві помолімо.
1: Господи, помилуй.
0: Щоби злетися нам від усякої скорботи, ні небезпеки ти не

Шого, Весо Хресвященнішого Іллеріона, Архієпископа Вінніпегу і Середньої єпархії, митрополита Канади, і даруй його святим Твоїм церквам, щоб був він в мирі бережений, почесний, задоволений.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благословить насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забереже, освяти тих, що любить красу дому Твого, прослав їх божественною Твоєю силою, і настав нас, що оповаємо на Тебе, мир світові, Твоєму дару, церквам Твоїм, священикам і всім людям Твоїм, бо всяке добре деяння, всяке завершене, дар є за висоти, і сколь'ят від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і покину салаємо Отцу, і Сину, і Святому Духові, нині посяк час, і навіки.